0: Vous l'attendez,
1: Maintenant.
0: C'est fait. C'est Totalité FM est avec vous partout dans le monde.
2: Fraternité FM, la plage publicitaire.
3: Anna minento mo ba ko bu spaghetti so yan kun kanende da.
4: Ye mi akian, spaghetti ma tantie, ningang bisi mo no ipari nu ite ante no ipari nu na ba tia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ga nene aisu.
3: Yo ma hene spaghetti ni ba dara mo ya buru onu ti mo ni.
4: Ge ma, mo ne yenu mpon do bu ya ga kire, ma tantie se mo de bleu du, ye ka wan waro, ya ba ga ikwa, ba nga ikanu ga mene.
3: Na siara ne gi na ye wiya amiko.
5: Spaghetti ma tanti, besen ten diana nyam ma tingamo. Ma tanti, yen do wunan nenema, badora mo yan kuro.
6: Tombe, ba soma momi, ipete SGDS gibu. Inye, bururu, tombe, bara yelusi. Yoka ma, babu se, babura na buswe kura. Mena, ma SGDS gibe, bara soma emu, unwe nisan benda karisan. Sasi doma soniwa. Sa kpokporo soni wa, keke wa sa te mamu, ben nire di bala koko mi, su kokaliko sa nani noni to, sa la me swa asano mbira gya, ka dema, soko sa ma ben da kalimon, ba son ko be SGDS gibe, bubesen son ko demen ka wene, sa memo, mebe hen kpala koko ka banira, ka nyan ka dera, gira sa mami.
7: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe unane. Bekporu tia irami. Yesan, yaso unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
8: Beba kwekulu suma, kakpa anyero, ba noba nena, bakura gano kmane. Tirasia, baraka dumbu siru yirari. So, ukpa anyero ntirasi wura. Kwa nyuro uswa ntira asigura. Yesu ngunane, yesa wa soseru, bese mwasi na buraso.
7: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia irami. Yesa, yaso ngunane, yesa wuge sa kosa. Mena ya wenye su noma nenu nawa. Kwa suswa tia swin.
9: Kose kozo giba. Bane soube gari inosia. Beba non kenwa. Sa Bank Mondial Giandi.